0: 12 y media del mediodía, nos vamos a Meteo Galicia.
1: Periou, clínica dental y fisioterapia, les ofrece la información del tiempo.
0: Ana Laje, Meteo Galicia, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ven esa previsión do tempo? ¿Van baixar as temperaturas ou imos ter que seguir sufrindo un poquinho máis?
2: Bueno, a ver, ¿van baixar as temperaturas? Sí, no día de hoxe, non, hoxe, nin mañá van baixar, pero sí que van baixar a partir do mércores e de que xeito, ademais. Así que, pois, o que temos hoxe, un día de tempo seco, soleado, e temperaturas que os valores máximos aí en Ourense estarán sobre os 40 graus de máxima. E para mañá, pois unha xornada moi semellante a de hoxe, mañá hai posibilidade de que haxa algún chubasco, treboento, especialmente nas montañas orientais, polo demais, pois, tempo seco soleado e temperaturas que mañá as máximas poderán chegar a valores sobre os 42 graus, con mínimas esta vindeira noite sobre os 19.
0: Vámonos quedar co que dixetes antes, que van baixar as temperaturas a partir do mércores.
2: Sí, sí, xa o mércores as máximas estarán sobre os 35 graus e os xoves sobre os 28. Realmente, mesmo van ser valores de temperatura xa a partir dos xoves baixos para a época do ano.
0: Xa nos gusta máis, penso. Graciñas, Ana Laje, moi bo día.
2: Moi ben, grazas e moi bo día.
1: Periou, clínica dental y fisioterapia, les ha ofrecido la información del tiempo.
3: A Federación Galega de Piragüismo e a Deputación Provincial de Ourense patrocinan Actualidade do Piragüismo.
0: Este domingo, 23 de agosto, a partir das 11 da mañá, celebrase a cuarta regata provincial de piragüismo puntuable para a Copa Deputación de Ourense. No río Arnoia, o seu paso pola vila de Allariz. Regata que coincide co día grande da festa da empanada desta localidade.
3: A Federación Galega de Piragüismo e a Deputación Provincial de Ourense patrocinaron a Actualidade do Piragüismo.
0: Vamos con el avance informativo. Vamos. Tenemos de vuelta, ya han escuchado esa voz inconfundible, ya está de vuelta Miguel Bernárdez después de las vacaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Bueno, estaba mejor de vacaciones como cualquier persona de este planeta, ¿no? Pero hay que reincorporarse y en cuanto a la actualidad informativa, te cuento, el incendio forestal de Ríos quedó estabilizado ayer domingo después de afectar a unas 30 hectáreas en las parroquias de Fumaces y Atrepa. Precisamente durante este fin de semana el Partido Socialista exigía a la Xunta que informe con detalle de los incendios registrados este verano y de los medios disponibles para combatirlos. Critican que la administración autonómica pues solo dé datos de los fuegos que superan las 20 hectáreas, dejando fuera numerosos incendios de menor tamaño. Además, un autobús que cubría la ruta Santiago-Valladolid con 63 pasajeros a bordo quedó completamente calcinado ayer por la tarde tras incendiarse en la G53 a la altura de Piñor de Cea. Hablaremos a las 2:15 también de la casa de baños, de lo que ha sucedido allí con ese derribo. Todavía está generando mucha polvareda y veremos qué es lo que pasa, ¿no? Porque se ha tramitado una denuncia en las últimas horas y puede haber ahí responsabilidades dentro del Concello de Ourense, veremos de quién. Además, te cuento también que la Xunta de Galicia destaca que el Instituto Galego do Consumo era competencia, atendió más de 18.000 consultas durante el primer semestre de este año y la denominación de origen Monterrey ha iniciado hoy lunes la vendimia de 2026, dando comienzo a una campaña marcada por las buenas condiciones de la uva.
0: Pues con esas buenas condiciones nos quedamos. El calor, claro, favorece la vendimia, pero
4: favorece unas cosas, perjudica a otras, como todo en esta vida.
0: Bueno, no se puede tener todo. Gracias, Miguel.
4: Gracias.
0: Hora 14 a las 2:15, como ya saben.
5: Hoy por hoy, Ourense.
0: Este mes de agosto fai un ano, estábamos co corazón nun puño, sufrindo, chorando polas miles e miles de hectáreas calcinadas, os montes tinguidos de negro, as perdas tamén materiais, de animais incluso tamén. É certo que este mes de agosto do presente ano non tivo nada que ver. Hubo, é certo, algúns incendios, pero ningún chegou a descontrolarse. Aínda así, a preocupación coa que vivimos cada conato, cada pequeno incendio, demostra que aínda temos moi presente esa vaga de incendios tan dramática. Hoxe temos que irnos ata o río fríos, porque esta fin de semana declarábase un lume que se acercaba ás casas e que obligaba a decretar a situación dúas de emerxencia, un termo que precisamente tamén dende o ano pasado temos moi presente e que coñecemos. Esa situación dúas de emerxencia implica a chegada ou achegamento das lapas ás vivendas. Imos coñecer cal é a situación. Saudamos xa a alcaldesa do Ríos, Eva Barrio, moi bos días.
6: Hola, bons días.
0: O incendio agora mesmo está xa controlado, pero supoño que nestes días, especialmente cando esas lapas se achegaban ás vivendas, foron tensos, non sei como definilos, alcaldesa.
6: Bueno, pues foron preocupantes, foron preocupantes, sobre todo preocupantes. Pero bueno, ao final todo saiu ben, deuse controlado, non houbo danos materiais en ninguna vivenda, incluso no cemiterio tampouco non afectou, que se chegou bastante. E o problema fundamental que houbo nese momento pues foi o fume que cubriu a aldea de Fumaces.
0: Neste caso falamos dun lume que penso que tedes bastante claro que puido ser provocado.
6: Sí, témolo claro.
0: Sí.
6: Temos claro que foi provocado, totalmente intencionado, vamos, sí.
0: Detectase...
6: Sospeitamos de quen pudo ser, pero difícil demostrar a súa autoría.
0: Claro, esa é a complicación, non poder demostrarlo. Aí está tamén o traballo despois das autoridades que terán que investigar ese lume, pero vostedes un sospeitoso, claro.
6: Sí, clarísimo, sí. Sí, supoño que estarán, supoño que as portas de corpos de seguridade que estarán nelo, supoño non, sei onde están, bueno, a ver si lográramos algo, ou por o menos que non se repita.
0: Pola forma de orixinarse tamén hai indicios claros de que foi provocado e intencionado.
6: Sí. E foi xusto pegado nun noiro, pegado a Nacional 525, xusto cando... Bueno, unha hora determinada, cando un determinado vehículo pasou por aí, bueno, sí, temos claro o inicio, temoslo claro, a intencionalidade tamén.
0: Supoño que ser conscientes de que tedes a unha persoa entre a vosa veciñanza que provoca este tipo de lumes, porque penso que esta persoa da que falades ou na que estades pensando xa provocou outros lumes noutras ocasións, non debe ser sinxelo esta convivencia.
6: Pois non é sinxelo, sobre todo é un pouco frustrante porque non hai maneira de demostrarlo. Efectivamente creemos que xa noutras ocasións fixo mismo, en os últimos anos varias veces en distintos lugares. Sea un veciño da contorna, non quero dicir con eso que sea do Concello do Ríos, pero é das inmediacións, sí.
0: Xa. Falamos dese lume, Eva. 30 hectáreas calcinadas, un incendio que se freou con rapidez.
6: Sí, con rapidez, que se non foi máis rápido, en todo caso, foi por os problemas que lle estuvo dando o cambio de vento que estuvo cambiante durante todo o incendio. Entón, pois, atallouse un pouquiño máis tarde, pero a verdade é que fixeron un traballo estupendo, en medios de descripción.
0: O certo é que 30 hectáreas é moito terreo, o que pase que estamos acostumados a esas cifras de 32.000 hectáreas, estamos falando, pues lembrando aínda esas grandes cifras, parece que estes lumes de 30 hectáreas, por exemplo, como foi este do Ríos, xa nos parecen pequenos, pero segue sendo terreo de monte, que hai que cuidar, que é unha mágoa, non?
6: Sí, é certo, ahora todo nos parece pequeno, todo nos parece tal, pero a verdade é que é unha extensión considerable, sí. Arderon bastantes, bueno, sobre todo que ardeu foi Matogueira, tamén arderon alguna finca de castiñeiros, alguna finca con eucaliptos, pero bueno, vamos, o importante neste caso é que non haxa danos sobre as persoas, tamén danos sobre as vivendas, porque que se echaron a casa a romper unha vida.
0: Dende logo que sí. Eses momentos nos que esas chamas, ese lume se estaba chegando a ese núcleo de Fumaces, foron moitas horas, como se viviu ese momento, ou puidestes xa con rapidez aliviar a situación, xa ver que as lapas se ian afastando?
6: Sí, bastante rápido. Foi aí polas, non sei exactamente ahora, sabes, perdes un pouco a noción do tempo cando estás no incendio, tamén por non estar vendo toda a situación, tampouco non estás tranquila, pero realmente extinguiuse bastante rápido, iso horas 6 da tarde. A parte que lle afectaba as vivendas, pois xa se controlou. A última hora da noite, como o vento cambiante, tivemos medo que volvera outra vez hacia atrás e volvera ao mesmo lugar, que quedara sin arder. Entón, tamén estamos preocupados aí a última hora da noite. Pero, bueno, ao final todo saiu ben, gracias a Dios, e gracias a eso, o Servicio de Extinción de Incendios.
0: Pois alegrámonos moito de que se puidese atallar con esa rapidez, que non afectase a ningunha vivenda, por suposto, a ningunha persoa. Agardemos ter que falar noutras ocasións por outros temas, Eva.
6: Sí, ojalá. Por festas ou por boas noticias, non por incendios.
0: Iso é. Bueno, xa que falamos, aproveito para preguntarte como é o verán nos ríos. Hai moita xente de fora, hai moita actividade, duplícase, triplícase a poboación. Como estades?
6: Sí, duplícase, ¿sí? Hai moitísima xente que ven pasar o verán aquí, a todas as aldeas. Onte mesmamente estuve nunha das festas, nunha das aldeas dun núcleo de aquí. Realmente nun núcleo que viven 7 personas durante todo o ano, pues na festa estaban 100 persoas, o sea que eso xa dá unha indicación.
0: Dende logo que sí. Outro tema que é xa tamén habitual nestas datas é o abastecemento de auga. Como estades vos en canto ás reservas de auga? Como está o sistema de abastecemento, as captacións?
6: Sí, bueno, de momento estamos nos sosteniendo. É un asunto que me preocupa moito, porque se non nos chove vamos ter problemas próximamente. O abastecemento municipal capta auga do río Mente directamente. Bueno, eu que son asidua de ir ao río, pois vexo como vai ese día tras día, sabes? Pero de momento non temos problemas.
0: Ben, pois con esa tranquilidade de momento quedámonos. Graciñas, Eva Barrio, alcaldesa do Ríos, por atendernos, e que teñas bo día.
6: Bo día, moitas gracias.
5: Hoy por hoy Ourense.
0: Ya saben que en este Hoy por Hoy Ourense solemos dedicar tiempo a hablar de las excavaciones arqueológicas que se están realizando por toda la provincia. Son muchos los yacimientos que se están excavando, muchos también, por tanto, los hallazgos y los descubrimientos a los que nos llevan esas piezas. Pero hoy no vamos a hablar de un yacimiento en concreto, aunque también más adelante, pero queremos centrarnos en este caso en la arqueología de una forma más específica. Vamos a introducir un concepto, creo, poco conocido, que es la arqueología con perspectiva de género. Es cierto que cada vez hay más parcelas del conocimiento, más disciplinas en las que se hace una distinción, ya que hasta ahora solo se había prestado atención en la mayor parte de las ocasiones a la perspectiva masculina. Hoy nos vamos a centrar en la perspectiva femenina, o por lo menos en esa perspectiva de género. Imos falar con Celtia Rodríguez, que está hoxe aquí no estudio de Radio Ourense Cadena Ser, ela é arqueóloga e investigadora centrada en esta perspectiva de género en arqueología. Moi bos días, Celtia.
7: Moi bos días, Flor.
0: Graciñas por vir, por estar aquí hoxe con nós e por falarnos deste tema do que penso que imos aprender moito contigo. Imos comezar polo obvio, imos aclarar ese concepto que estuda, en que pon énfase a arqueoloxía con perspectiva de xénero.
7: Pois a arqueoloxía con perspectiva de xénero é unha disciplina que forma parte da arqueoloxía que naceu nos anos 80 da man da prehistoria, ¿no? Sobre todo no mundo eses discursos, ¿no?, que hai de que o home caza e a muller recolecta, ¿no? Intentaba pues romper eses estereotipos e bueno, ao longo destes anos se foi evolucionando. Digamos que así por unha definición, a definición que ten é esa disciplina que analiza as relacións de xénero no pasado, pero tamén a forma que nos temos de interpretar o pasado, ¿no? Incluindo pues a todos os suxeitos, homes, mulleres, nenos, nenas, incluso tamén outros xéneros.
0: Hai moito que desmitificar tamén na arqueoloxía.
7: Sí, porque unha das cousas que nos chama a atención é que, por exemplo, a día de hoxe sigan sendo titulares que as mulleres cazaran, ¿no? Sobre todo hai un par de anos hai unha noticia que nos Andes descubriran, ¿no?, unha necrópole, un cemiterio de época do bronce, onde foron localizados varios corpos de mulleres con armas, ¿no? Chama a atención que en pleno século XXI eso sexa no, unha noticia de moito impacto, non? Cando isto xa se leva, xa se sabe, non? Dende a arqueoloxía, dende os anos, pois xa, dende o comezo, non? E bueno, é unha cousa que inda que sí que ten moito percorrido, hai outros contextos como que analizo eu, no que prácticamente non se fixo nada dende o punto de vista da materialidade, é dicir, dos obxectos, desa perspectiva de ver como se fan esas tarefas cotiás, non? Porque non se lle resta moito importancia porque sempre están vinculadas as mulleres, non? Entón, bueno, sí que é certo que, bueno, que a arqueoloxía de xénero ten moitas perspectivas, de feito evolucionou moitísimo e, bueno, ten un amplo percorrido que ainda na Galiza, pois, ten moito por facer, non? Moito por construir e, bueno, estamos aí cas compañeiras que, bueno, a ver si continuamos con esta liña, porque é moi importante para descubrir o pasado desas persoas que foron que non teñen historia, non? Sobre todo das mulleres.
8: ¿En qué vos estades centrando en esas investigaciones? Porque, como decíamos, eres investigadora, estás tratando también, como decíamos, de desmitificar o de derribar todas esas ideas preconcebidas que, ainda que algunas de ellas hay décadas ya que se conoce que no son exactamente como nos lo dijeron o como estudamos incluso en los libros de texto en las escuelas, pero parece que hay que darlo a conocer y que por iso saltan esas noticias das que ti falabas, non? E que parcelas ou cara onde van esas investigacións que estades facendo?
7: Pois agora mesmo, concretamente, dentro do meu proxecto COIDARC, estamos a desenvolver colaboracións con diferentes investigacións e demais, e unha delas é que a Asociación Científica Espondil Abrego, que levamos xa moitos anos traballando na comarca de Valdeorras, e, bueno, a miña función dentro dese proxecto é tratar de ver esa outra parte que non, normalmente non é contada cando faz unha interpretación dun xacemento, non? Que sacar a relucir pois todas esas tarefas asociadas, como xa comentei antes, as mulleres por unha imposición que evidentemente non sería sino pasado, pero bueno, tendemos a facer esa interpretación, non? Esa interpretación de que as mulleres son as que cociñan, as mulleres son as que coidan e demais, non? Entón, a esta parte o que ten que ver é con ese énfasis de do importante que son os cuidados, do importante que son a alimentación, do importante que é o tecido, do importante que son esas cousas, non? E analizalas dentro dese análise do xacemento arqueolóxico, non? Por exemplo, un deles é o xacemento de o Castelo de Valencia do Sil, que levamos 7 anos traballando no, xunto ca financiación e a colaboración do Concello de Vilamartín de Valdeorras, e bueno, a verdade é que está a dar moitas información relacionado con isto, como por exemplo, hai un par de meses dábamos a noticia de que localizábamos un individuo infantil dentro dunha das estancias, non? Isto nos leva a pensar que probablemente este neno foi parte da comunidade e sería pues, pues, non tivo unha non puido, o sea, non seguramente moriría no parto e a familia decidiu pues, enterrarlo dentro da casa pues, pensamos que alrededor do primeiro milenio, non? Que sería esa primeira fase do xacemento, non? Entón nos está a falar de experiencias de individuos que probablemente non teñen esa experiencia que poida ser contada de outra maneira que non sexa a través desa materialidade, non? Porque non hai documento escrito e bueno, a arqueoloxía tamén é esa ciencia que nos permite visibilizar aquelas experiencias, aquelas cotidianidades que normalmente nos textos escritos non están, non?
8: En canto ao papel das mulleres neses xacementos dos que ti vas investigando, nos que estás traballando, descubriches algo rechamante, algo que poidas destacar? Porque estamos falando moi en xeral, que está ben para poñer contexto. Algún dato, algo que poidamos, que nos axude a visualizar, non? Todos eses cambios desa perspectiva de xénero na que estamos hoxe poñendo énfase.
7: Por exemplo, cando ti localizas unha peza de tear, cando localizas unha fusaiola, estás a dar luz, non, digamos, a ver a experiencia de moitas mulleres. Por que? Porque se analizamos o papel histórico, se analizamos a etnografía da relacionada co rural dende o século XIX ou ata onde nos podamos remontar, non? Son as mulleres as que levaron o papel é primordial na confección dos tecidos, da roupa. Incluso se, por exemplo, nos vamos ás nosas avós, ás nosas nais, na casa ainda, bueno, polo menos na miña, non? Se siguen calcetando, se sigue facendo ganchillo, se siguen facendo unha serie de cousas que normalmente pues, no rexistro pues, arqueolóxico sí que quedan, sí que quedan presentes, pero moitas veces non aparecen, o sea, non se mencionan, non? A topar, por exemplo, un coitelo é moito máis relevante, non? Que a topar unha fusaiola que sería pues, unha parte do fuso, non? De época romana ou de época prehistórica. E, bueno, pues, nos está a falar destas tarefas que son asociadas ás mulleres e que ata que apareceu o Zara e Amancio Ortega eran, as mulleres eran as que facían este tipo de roupas e de do día a día, non? Entón é moi importante ver esta parte, esta perspectiva, porque digamos que desa maneira podemos visibilizar o traballo das mulleres ao longo da historia, aínda que non, evidentemente, non temos unha máquina do tempo para ver quen facía que iso.
0: Que mágoa, non?
7: Claro, xa nos gustaría nos, pero non temos, entón, bueno, podemos aproximarnos e tamén facer visibles eses traballos no pasado que están moi vinculados ás mulleres.
8: Entón non se trata só de desmitificar os roles ou os papéis que tiñan as mulleres, senón tamén de poñer en valor esas tarefas que moitas veces se consideraban secundarias, non? Porque o home saía a cazar e a muller quedaba na casa facendo esas tarefas supostamente secundarias, non? Entón tamén se trata diso polo que me estás a dicir, non? Reivindicar ese papel, reivindicar, sí, tamén esas tarefas e a súa relevancia nesa sociedade.
7: Efectivamente, e tamén entender que os roles de xénero van mudando, o sea, non é o mesmo ser muller aquí en Europa ou incluso na España que ser muller na India ou ser muller noutras partes do mundo. Roles de xénero e o propio xénero é diferente, ¿no? O sea, dependendo dos contextos. Entón tamén aquí hai un papel moi importante que a arqueoloxía, sobre todo a arqueoloxía de corte anglosaxona e americana, tira moito, que a antropoloxía, ¿no? A antropoloxía é crucial, é importantísima para poder analizar pues, os roles de xénero, o papel das mulleres ao longo da historia e tamén en diferentes sociedades.
8: O falar de arqueoloxía tamén podemos atender outro aspecto que ata fai non demasiados anos a arqueoloxía

0: Hai bastante na arqueoloxía profesional, pero bueno, as compañeiras que levan anos e anos, moitos máis que a min, poden falar mellor. E sí que é certo que bueno, aínda que sí que hai mulleres arqueólogas, normalmente, e isto xa o temos falado entre nós, ¿no? Que normalmente hai unha tasa de abandono da arqueoloxía profesional moi grande, en torno aos 35 anos, que ven dado a que a arqueoloxía non é unha, o sea, non é unha profesión moi adecuada para, o sea, no sentido de que tes que facer moitísimos sacrificios, e bueno, sí que é certo que as novas xeracións xa imos cun camiño percorrido de outras que puxeron o bueno, que xa fixeron camiño, pero bueno, aínda hai que facer cousas relacionadas con iso, sobre todo o tema da maternidade moi complexa para unha arqueóloga, e bueno, sempre van querer traballar mellor cun home porque por estereotipos e por cousas varias que sabemos, ¿no? Pues sempre adoitan a escoller a homes nesta profesión, pero bueno, supoño que pouco a pouco vai mudando, e sí que é certo que bueno, agora mesmo pues hai unha gran cantidade de mulleres arqueólogas, e que na Galicia, en Galicia a profesión, a verdade que está moito mellor que en outras partes de España, por non dicir que é un dos mellores sitios para traballar de arqueóloga dentro do territorio español.
1: Falas deses sacrificios. Se miramos o mellor o GPS do teu móvil, atoparemos unha ruta nos últimos meses que te levou por, bueno, por Portugal, por boa parte da provincia. Ves agora de Arcos de Valdevez en Portugal, de colaborar ali nun xacemento, nunha excavación, tamén en Tomiño, na provincia de Pontevedra. Hai un tempo falaramos tamén sobre o xacemento de Valencia do Sil en Vilamartín, que xa mencionaches, onde fuches a directora desa excavación, tamén en Casaio. Que axenda, Celtia.
0: Non me dá vida pa máis. A verdade que foi un verán en dous meses, foi a verdade que moi moi intenso, e bueno, pero tamén estes sacrificios tamén te dan a vida. Outro día falaba con un compañeiro, ¿no? Relacionado con isto, e que a nosa profesión é moi bonita, nos encanta, tenemos historias que contarlle a xente no futuro, e a verdade é que a disfrutamos moitísimo. Pero bueno, tamén ás veces hai que saber parar e hai que saber poñer límites, porque bueno, non sempre do aire non se vive, e bueno, hai que reivindicar iso tamén.
1: Imos facer unha pausa, Celtia, imos cuns consellos e agora continuamos falando.
2: Radio Ourense, Cadena Ser.
3: Teatro Principal de Ourense, vedada bonos para o segundo semestre, aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-317960 ou na web teatroprincipalourense.com. Teatro Principal de Ourense, Deputación de Ourense.
2: Hoy por hoy Ourense.
1: Aquí seguimos, aínda non marchamos, seguimos falando con Celtia Rodríguez, arqueóloga e investigadora. Estamos a falar un poquiño de arqueoloxía, sobre a perspectiva de xénero e o seu traballo de investigadora, pero quería irme ao cine, que xa mencionábamos antes. Esas películas de Indiana Jones, por exemplo, non, ese arqueólogo aventureiro, mitifícase moito, non, a figura de arqueólogo nas películas. É unha licenza, evidentemente, como ficción, que hai rigor nesas películas, Celtia.
0: A ver, he de dicir que, bueno, para falar disto mellor, Carlos Tejerizo, que fixo un libro sobre iso, ou tamén para desmitificar todo isto, Andrea Mouriño, da Universidade de Vigo, que tamén analiza esta perspectiva de xénero, e como nos chegan, pues, os discursos do pasado, a profesión arqueolóxica e demais. Eu he de dicir vou facer unha lanza a favor de Indiana Jones, e é que moitas xeracións de arqueólogos e arqueólogas, sobre todo dos anos 80, 90, fixéronse arqueólogos e arqueólogas por Indiana Jones, non? O único que hai unha frase moi interesante que di o pai de Indiana Jones nunha das pelis, e é que para poder ser un bo arqueólogo tamén hai que sair da biblioteca, e eso é verdad,

0: que hai que traballar en campo, hai que saber esas diferenciacións que se fan nos extractos, hai que saber metodoloxía, teoría, pero tamén metodoloxía, hai que saber como cambian a terra e o contexto, ¿no? E é unha desas cousas que chaman bastante a atención e que probablemente esa frase sairía desapercibida, pero para moitas arqueólogas e arqueólogos non, porque é a realidade, ¿no? Hai que ir a campo, hai que saber como se traballa e hai que empezar dende aí. E bueno,
1: é tan intenso, non é tan aventureiro, no, traballo real, claro.
0: Non, no, a non ser que vayas a Egipto e todo eso, pero bueno, a min eso non me chama moita atención. Eu prefiro traballar aquí en Galicia, que cosacho, capa, e creo que bueno, a miña avoa me ensinou no seu momento e logo tamén a partir de moitos traballos de traballar con xente de aquí na arqueoloxía profesional, pues tamén puiden aprender e traballar pois cos contextos galegos.
1: Meter as mans na terra, escavar, estar aí, como dis, cosacho, traballar, non? Co corpo, coas mans, parte, non? Dese traballo de arqueóloga. Neste caso, como dicíamos, ti dirixiches tamén algunhas excavacións, pero dirixir non significa mirar dende arriba, tamén significa meterse de cheo nesa excavación. Hai moito traballo, Celtia. Queda un minutinho nada máis xa para despedirnos. Agradezoche moitísimo, Celtia Rodríguez, que estiveses hoxe con nós para falar desa outra perspectiva da arqueoloxía con perspectiva de xénero e para tamén axudarnos a entender o traballo das arqueólogas e, en definitiva, pois iso, escoitar a túa testemunha e con todo ese traballo que tes por detrás. Estaremos pendentes das cousiñas que vas atopando, porque algunha vez me mandas algunha foto e de repente aparecen cousiñas, esas xoias, e que está moi ben. Nada, xa imos ir con ese boletín informativo da unha. Graciñas, Celtia.
0: Grazas a ti por
1: que sigas con ese traballo fabuloso e seguiremos moi pendentes. Gracias. Volvemos agora, hasta despois, hasta dentro duns minutiños.